0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med mig fjerde tyvierne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtlunde, så kan jeg lukke det sættlunde. Og lukket affinde mig lukkende, og nu er min lukket at til mig gille sænge til den rækbog. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til momenter i affinde mig lukket. Du har nu tukket søsse rækket sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med Gilles Masahut.
2: Så bare med mig via 20'erne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det selv. Og så godt aften i mig, og nu er min lov at have til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mig, til aften i mig. Du har nu tukket, så jeg rettet det
1: sig. Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med mig via 20'erne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade det sætte lønne. Og så godt aften i mærsok, og nu er min lort at til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i aften i mærsok. Du har nu tukket, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nu må Tilles selv give mig så af.
1: Så bare med mig, vi er 20'erne, de er med mig så. Nu er jeg galtlunde, så er det nødt til selvlunde. Og så godt affinde mig lunde, og nu er min lort at til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i affinde mig lunde. Du er nu tukker, så er det rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nu må Tilla Samik i lemmer sig af.
1: Så bare med mig, for jeg er 20 år i det i min mørsor. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lukke det selv lønne. Og lukke godt af en mærke lønne, og nu er min lønne til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i af en mærke lønne. Du har nu tukket sig så rakt det
0: sig. Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med mig, for jeg er tyvende i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det sætte lønne. Og så godt af finde mig lønne, og nu er min lønne dat til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til momenter i af finde mig lønne. Du har nu tukket sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Så bare med mig, vi er 20 år i det i min mærsok. Nu er jeg kaldt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt affinde mig lønne, og nu er min lort at til mig, jeg sænge til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til mig, så jeg affinde mig lønne. Du har nu tukket, så jeg rakt det
0: sig. Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilerisaruti.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Så bare med mig, vi er 20'erne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtlunde, så kan jeg lade det sættlunde. Og så godt aften i mærsokne, og nu er min lov at til mig, jeg sænger til nærkbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i aften i mærsokne. Du har nu tukket sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: 就像那番 Nano FM。
1: Nu må Tilla Samme Gille mig så af.
2: Så bare med mig, for jeg er 20 år i det, jeg er med mig. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt af finde mig lønne, og nu er min lønne til mig, jeg sænger til den rart på. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mig, så jeg af finde mig lønne. Du har nu tukket, så jeg rart det
1: sig. Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.
3: You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental.
4: Jiggle, jiggle.
5: Can you remember any of the rap that you did?
4: My money don't jiggle, jiggle. It folds. I'd like to see you wiggle, wiggle. For sure, it makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tjener at du ikke, at der vil rejse sig så på det, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pas og rende over et, i med lønne til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til at være natt. Filmen ikke længere tager du nu er nærmest op i Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles selv give mig sig af.
2: Så bare med mig 24 år i det i min mørsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lukke det selv lønne. Og så godt af en mærke lønne, og nu er min lov at have til mig i seng af sin rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mig til af en mærke lønne. Du har nu tukket sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er ret til nærende at kunne nærende at den ret til 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dagt du sager ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæld eller karum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og et, i med lånet til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lånet, at der vil rette til at være natter. Nanoq Media på internet til at lytte, så kan du ikke på dig at lytte, at der vil rejse sig ud af I la kutare inu tamanut. Internet kutsuri narit, isi inna anna villu kipisa kattaan gittut. Nanoq Media, atta vilkaa atta tigisessa.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med mig fjerde tyvierne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtlunde, så kan jeg lade det sættlunde. Og så godt aften i mærsokne, og nu er min lade at til mig gille sænge til nærkbog. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til momenter i aften i mærsok. Du har nu tukket susse rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zondag op het NOK FM. Hun har mig ikke hørt.
1: Nu må til at sætte mig i det, mig så har
2: Så bare med mig, vi er tyvjerne, det er min mærsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det sætte. Og så godt affinde mig sætte, og nu er min lort at til mig, jeg sænge til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til mig, så jeg affinde mig sætte. Du har nu tukket, så jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for NOK?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til. Nanoq Media internettiatorlu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: nu må til at samme gille mig så af.
1: Så bare med mig, for jeg er tyvende i det med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt af finde mig lønne, og nu er min lønne til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til mig, så jeg af finde mig lønne. Du har nu tukket, så jeg rakt det
0: sig. Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Den rejser.
1: Åh, oh, hvad falder også så? Så, så vidt jeg i min
0: søvn. Så kunne jeg ikke give dig. 1, 2, 3, 4.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besiguet engang sådan et rejse den musætit bilen kan nå rigtig meget kærlu. Men gå er du på rejse for sig det sabbat. Bilen tit er sat til kugget er sabbat til 50% i bas sabbat. Gengår har til sinut 20% i bas sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rækker 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du siguet 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller karum. Deres auto plus lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker natum ikke, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige med basis og rande over et, imme lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lånet, at der vil rette til at være natum. Filmen ikke længere at der er du nødt, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat til at media midt, og har du at en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nok du, med din nærmere jeg nært, og så en anden filmer jeg tog til det, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media midt, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må Tilles selv give mig så af.
3: Så bare med mig 24 år i det i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt af en mærsok lønne, og nu er min lov at det til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til mig, så af en mærsok lønne. Du har nu tukket, så jeg rakt det
2: sig. Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Knallhart FM 100 MHz.
1: Let's get down to business.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Tusannappet.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Så bare med mig, vi er 20-90 i min mørsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade sig lønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lønne til mig, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i af finde mig lønne. Du har nu tukket sig så rækket sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Tää saa tumi piiri nik pisiguit ingsaanneq iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er midt. Opus nægget gjælde med bæs og rande og ud, i malone til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lytte ned, at det vil rette til at nå dig.
3: Filmen ikke nænger at dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat igen, når nok media med, og har du tøjet en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til man sådan nok lø, med din nærmere jeg nært, og så en anden film, når jeg tog det ud, med sig i sig ret. Vi er blevet når nok media med, er lige godt at sige, gik lidt af sådan ringe ud. Nanoq
0: FM.
4: I took a pill.

0: Nano FM. Bilerets Auto.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du savner nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Jeg har sin ånd om mig for med tøvjerne, det er min mærksok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig så man ikke undnå, at jeg lukker det til mig, giver sig at tænne rækbog. Og nu har jeg vandet kippet sig, så kun til mod mit tæt. Sig så man tunge er nu tukket, så jeg lagt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Jeg har sin under mig med FM 20 er nødt i min mærsok. Nu er jeg rettet nisse rinde i lagtes sællene. Udlukket til sig man ikke under mig lua dat til mig. Kjæsning af din rapport. Jeg nu har af en kippas ikke sig kun til mod mit tid. Sisse mig tung af nu tukker sus og rettes sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: нано FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен гадалтисуник апписимаартоқ
0: нано FM 100 MHz
2: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
3: At der er sin under mig, mig er for mig tyvige end det i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Udluk godt sig, så man ikke under mig lønne dig til mig, giver sig af din rapport. At nu har jeg vandet givet sig ikke sig kun til mod mig til rigt. Sig så med du har nu tukket sig så rakt det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Men vi kommer fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
4: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
4: Jeg har sin under med mig, for med tøvjerne, det er min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Udluk godt til, så man ikke undrer mig, at jeg til mig, giver sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mod mit tæt. Sidste med tung er nu tukker, så jeg rart det så.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rander over et, i med lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Filmen ikke længere dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat i gang med media med, og har udtaget en nødbad i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nødt med din nærmere jeg nært, og så en anden film er jeg tog det ud med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige godt at se, at det er sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Everybody gets high sometimes, you know.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Jeg har sin ånd om mig, for med tøvjerne, det er min mærksok. Nu er jeg galt, og så kan jeg lide lagt det selv. Og lukket sig, så man ikke undrer mig, at jeg til mig, giver sig af sin rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til mod mit tid. Så man tog an, at jeg kan søge lagt det selv.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Susanna Appel.
1: Nu mut silles se mikille mä saavut.
2: Äkäsin on nami, mä eivän me tyviä neti imi mersok. Nu ja kallon isäkin nililartessalloni. Ullukkut sisämäni kunnua milua tatsimik, kiesängät sinne rakpok. Anora avan näkippasiksi kontsimut mitsirit. Sisämättunga anut sukkasuse raktessaa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på +4 grader. Og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Partner FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Jeg har sin ånd om mig, for med tøvjerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Og lukket sig, så man ikke undrer mig, at det er mig, giver sig af sin rapport. Jeg nu har været nægget på 6 sekunder til mod mit tæt. Så som at du har noget, så kan du så rette det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: zusammen, bald zusammen. Nur noch FM, 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Jeg har sin ånd om mig, for med tøvige er nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt det selv lønne. Udluk godt sig, så man ikke undnå mig lønne dig til mig, giver sig af din rækbog. Nu har jeg vandet kippet 6 sekunder til mod mit tæt. Sig så med du har nu tukket sig så rækt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

You're so fresh.